0: Chakuverana nesu chakola watangabe kuyani zeze kuyani kachiti kuti mkwanisi kufatu mhangwa zatu zapakati na kati pasiko ino mbatito wa matire patu na chingali ngali chato.
1: Hangwa zapakati padziko.
2: Uchabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Manungero anjisena, nsiku zonseni kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna na ofisire nyumba mpepo ya radio Musambiki mwene tupurta na bulikira mpimba za kusia na siyana andu trokofika mamizimuano panzizi ningana ono na zumbangwa za tuzapakati na kati pa ziko ino. Chakutoma mbativeni misolo ya mpangwa za tu nchigwagwa. Tripangani kula wanga kote Saka mbozu ndiye alikupumpa kuti agula antu atatu twera kupa mache na tangwe ya kumpumpa ufiti mbalo machitritu ya Namakura muno Zambezia. Antu kukwana makuma wiri amwalira makauno kuprovinsi ya Sofala na tangwe ya Pidengwa pia kukwana makuma wiri na Pishano pia Monseu. Kutete tinava mpangwa zinalonga kuti provincia ya Tete ikuduta tuwira kukopa ntima alendo na anyachuma tuwira adza samba ze mfuma za kusina siana nkati mwa provincia inere. Zinaango ndi mpangwa zatu masiku alero. Drena nzanga kumichini juli posu kutete kuna Joaquim Rondão. Kuna monseni tichite klani na ife. Titome na zamuno Zambezi zinalonga kote. Tsaka mbozi ndiye alikupumpa kuti agula antu atatu twera kupa mache na tangu ya kumpumba ufiti. Mwari mwashitiritwa na Makura muno Zambezi. Salimu Tepa.
4: Mwanampale mbozi ndiye anadamba pungwa kuchita chiferano na ashomali yake atatu kuti aphe make kuluwane na Makura munu provinsa Zambezi ya tangu ya kupumbwa ufiti. Nkadamu wa mpamvu ya umangi nkati mwa Inere Distritu Miguel Caetano apangisa kuti umpandu unoyo ukafuna chitwa kwa kukumirwa na aindikane achisa chibozibozi mbambaku cha chanchiposi. Kulonga kuna chita iye, mpale mbozi alikukumanika nzuzuno wa kufungirwa nganyamboso mwenemo mbomba ikafuna kunchita makunje tuwela kumpa mpale analongefe.
5: Os mesmos indivíduos, na tentativa de tirar a vida da cidadã, felizmente, houve uma pronta intervenção dos familiares e vizinhos.
4: Anewa apale mwenemo akafuna kupa nkalamba mbomba ya zindikira kuti iyo akafuna kuchita makunje. Pakunyingwa atawa mwenemo mbomba ya pata mbozi mwayo alafikira kutawira kuti ande iwa akanaguliwa kuti ape maji nzao.
5: Tirara vida da cidadã amandos do seu filho.
4: Ningakulonga kule chita Miguel Caetano apangisa kundi nangwache kuti apolisha akwanisa kupata mpale mbozi alafungira nkenyaboso. Ana zambachita kundi ya ale akafuna kupa nkalamba mbozi mbozi wa piaka maku matantatu pia kubarwa. Mwenye ntuzuno, iyo alikusaka anangu wapale na mwana kinkaramba unoyo akafuna kupiwa. Pinachitisa kuti nkaramu unole akale wakupokanya kakamwe kuchita makunje.
5: Kaya nao aderensia atus di homicidio contra idosos.
4: Tere kuchauza mbumba kuti ibasiki kuchita umpandu peno makunje kuli mankaramba. Chipo kuchita kundi ya umpandu ninga unoyo makamaka kuli andu achikulire peno mankaramba.
5: A retirada de vida de cidadãos, principalmente da terceira idade.
4: Miguel Caetano, nkadamu wa mpamvu ya umangi nkati mwa distritu ya Namakura, munu provincia ya Zambezia.
0: Wapichita Salimu Tepa kala pakundu trenanzizi ufemba na mapindi makuma tatu na mashano ku Sofala tinava mhangwa tilonga kote. Antu kukwana makuma wire amwalira makaunu ku provincia ya Sofala na tangu ya Pidengwa pia kukwana makuma wire na Pishano mwa pia Monseu. Nishu ajapi pakulengesa na nzizo bozi wachaka chidamala ntengu wakwira peno waterera.
6: Funa kuleseza pa nzizo bozi na makadamala
0: Palembero kubazeka nduli kuli antu wanya kuenda kwa na ashanu. Mbwenye pide nkwa petutuka pinaye pa zana. Nkadamu wa mabasa kulanga mbumba. Kundi kundi kwa pulisha mwese umunu nsofala mbuya Arnaldo Goka. Alonga kuti masezi kubazeka nduli kwa ntengu wa antu adamwalira. Mbwenye pide nkwa piliku zuzumisa na kutepiku tutuka. Kakakamwe. Arnaldo Goka alonga kuti panzizi na nzizi pidengwa pikulemberwa pachaka chino ipi psa soswa makama kana ala nafamana midududu mbwenye safine kuti pikwerele ndule pangono pidengwa huku hiyo alukubala kuti ane nafamana midududu wa safine kutakale antu wa kutimezirwa nzero jina tangwe na iwa pulisha transidu awa ndiwa na chila basebozi ya kulanga mbumba tuwela kuti itunde pidengwa pia munseo Tinepa, tiveni fala yambuya Arnaldo Goka.
6: A situação de acidentes na nossa província é de veras preocupante, tendo em conta o nível de ocorrência de acidentes que temos vindo a verificar.
0: Nha pepidengo ambalo maino província e kuti dzudzumis. Mone basi kuti kufungulangana, pidengo ande mbwenye pekututuka. Ila chila kuti pidengo pinjipe mundu ya tangu ya kunjipa kwa miotokala. Pekulu pikulu kuli ala nafamana midududu. Ndiyantu nafamana midududu mbwenye kwa chikudziwa sikuwe kuna chiti ya uta. Ya tangu neyo, asinja nafamana midududu munu mprovinsi ya mwatu. Mbantu wakunda dziwa famba na iyo midududu. Ya tangu neyo, penepio pili kuti dzudzumisa. Fala ya nkadamu mwangulu bukira paya chikai kuchapulisha munseo. Mbalanga mbumba, munu mprovinsi ya sufala mbuya Arnaldo Goka. Mbalanga tangwe ya pidengwa pia munseo bida soseka pakati pamaka unu bida chita kuti antwa kwa na makuma wili a malire.
7: Wapacheta nejo ajapi kala pakundu provinsi ya Tete ikuduta tuwera kukopa ntima alendo na anyachuma tuwera azasambazi mfuma za kusiana siana zankati mwa provinsi ya Inere. Mbana dalongo mafalanewa inoki konsejo.
8: Nkadamu chiku cha Machapo na Malonda muna provinsi ya Tete. Alonga nsiku zandulu mkuti kufasi marketa na chitu wa kumaputu. Asafuna kuti anyachuma abweze sambaze malasha, miare ya goridi, kuchimika Machapo, ulimi na pinangu pizinji pinafuza pereka mpengo za ganyo kuli apere nasika na nkati mwa provincieno. Ofele Jeremia, shalonga kuti nghabika swada pa marketa ama kauno na ancha rupembere saudidu wa kusiana siana. Mbati veni kulunga kwachi.
9: Kuyambira nsiko mwetidaamba, kulatiza, zati mwetabaranabzo kunu kufasi, basa likufamba bwino kune kwenye. Ana zinja kubwela, kutzaona kutitete ya kubwela sabziboni. Ia zinji, akula kutifati funa kuenda kunyungwe. Yilanga funa kubwela za kalinatu, zisignifikari kutitete, ikubatele kote kufasi. Ndipopa nsena kubwela kuno, tikuwa uza kutibwelani kunyungwe, Munzona zizinji, zumakona abzi mpango, zumakutikulatiza kuna abzi mpangono, maizu zizinji zibili kunyumbeko. Nipopa basa likufamba kuna kuna kwenye kutiki, objetifu yati nja kulatiza kuti tete, msiponi zizinji zibili nabzi kunyumbe. Ntao, tabwere sa zizinji sa kunu kwa wanu kutahone, kutabwere kunyumba, zatane, azambe kubwere sa maimpreza. Ia zinji akulewa kutifipano, tifuna kutike kembo maimpreza kunyumbe. Ndao jumezi nditandiza kwenye kwenye tangwe azinji wantu kunyungwe kule angonu wana ambo mabasa matuaka kwenye kwenye angonu wana mabasa divorce binango afuna za migodi karavao no mineral ndao kwa kumera zunzile divorce kukule komo tina ogro divorce tina mbura za buino putumontu kutu kulima munda kutu kulima mpunga kutu kubza mbarata nchoku timuzisi mbalimida kwenye kwenye Wanda hampa kumwene na mparada hiyo ya kwezi. Mparada rene ya kumja ya kutangano ya kumangonyi. Ndao, zumati mfuna kwenye kwenye kumbali ya ulimi. Mfuna kuti, mbeja kukontinua kumbalima na paza. Mfuna kuti tibwerese rembo, tibwerese bza ulimi. Zumbali mamu na magina. Tangwa tingalima na magina. Ndao, mzati bza kuja tuinza tumizirika. Mzikifane kwenye kujesa nyungwe nsene. Ziko lensene. Mbeja kwenye kukula mzuka kukula zwintu wa Afrika tsulo kukula mzwe nangu nwa ndazaji. Zumbzati rumutikulimazu ni nkuja.
8: Mafala Aufelio Jeremies mkadamo chikiku cha michini na Malonda munu na provinsi ya Tete. Kulonga tu maganizo na chitwa kufasi makauno província Maputo, troco copanti manha chuma pode sambar desenfuma encate uma província não. Quando queira mona província tente dene inoque conselho
7: masico didi inoque conselho cala pacundo tiberer encate uma inu província ya Zambezi makamaka pan panzinda wakalimani tiberer enquanto salimo tepa nambangwa zelonga cottage street ya Mukuba ndiyo na kumanika nantengo wakuchita kumi padzana terkulonga poso ya kusiana siana idavunwa makaudu. Kodi mwa yonsene ndi mitolo ya kulemera matunelada mangasi salimutepa.
4: Mwa yonsene ndi mitolo ya kulemera matunelada akupilinga na piki masa na mafemba a ulimi usinji poso idavunwa pa ulimi ulachitwa pa maikitare piki masa na mawiri. Nkadabu na sokolera mabasa ulimi na mfuma nkati maluwa ya Mukuba Florentino Cardoso alikupikira kuti iwo anati afikise mapeto panyandandanda wa ulimi makauno nanji ntutuno asakulima mbanewa anazambavuna mbweti. Florentino Cardoso apangisa kundi na wake kuti mabasa a ulimi afama mwakumeke dombo ndi kufumba kwa manzi mwakutoweza plejitisa kuti ulimi uvedere mwatsakuno saoneni. Kuona kwake na kene chichidikiro ubali nkati mwaluani ya Mukuba makauno nkabe kunenseka tayo na nyato ya njala mpaka ntswalo unafuna kuza. Maseze pepe kuchitika peno kugumanika poso pantengo wa kukwanyina kakamwe. Nkadamu anatendeza mabasa aulimi na mfuma nkati mwaluani ya Mukuba munu Zambezia alikucheuza mbumba kuti ikali mbichita gashu gashu onto mbikonda kugulisa mwenyansaya ya poso idavuneo.
10: Bom, neste momento nós podemos dizer ainda temos a segurança alimentar garantida.
4: Tirekupikira kuti mpaka ulimi unaza nkhabe nyatwa ya poso tayo nanji takupanisa ulimi uzingi tachitisa kuti mbumba igumanike na poso matata. Tirekuza mbatijeuza mbumba makamaka alimi achibale kuti akondi kugulisa poso yonseni na kumanika mizi mwao gopesa mikanzo ya njala mitsizi inafuna kuza.
10: Para garantir a alimentação, venda, mas na perspectiva sustentável para que não haja bolsa de fome.
4: Florentino Cardoso, nkadamu wa mbuti natendeza mabasa aulimi na mfuma nkati mwaluwa ni ya Mukuba, munu Zambezia, mbakalonga kuli nyumba ino ya mpepo munu provincia.
7: Opichita salimu tepa, 13 November mpindi makumanaina matatu. Tipanise tu kuchimera nkwatu niju ajapi abarese mhangba zinalonga kuti. Mbalu mwachititu ya Mashanga mprovinsi ya Sofala mabasa akuteketa munyu abarela pontu ninga mwakali pakumala kuoneka nyatwa ya kusiana siana idasoswa na tangwe ya kudzala kwa mazi pantanda ya Muropi makaunu. Niju nyato inei ya bweza nduli mabasa akusiana siana mbalo mwachitritu ya Mashanga.
11: Mwenye na pepe nsebidoneka. Pejito kutipebweze nduli pangono mabasa akutanda munyu. Mwenye basa ili kupitiriza mipangisa nkhopi za didi. Distritu ili kudikira kuti inati za kozi kupa makaunu. Duzi na zane bozi na makwana tatu na pishana pepiku ipia matonelada munyu. Masezi nyato ya kudzala kwa madzi idachita kuti muli muzinji munapipwa munyu mubwerere nduli mbwenye akulukulu ndi walikupangisa nkhopi za kunyinda kuti anati dzakoze mtengo ule udabalewo. Mushtadore mbwalo mwa Mashanga mbuya Zelops adzuisa kuti na thangwe ya kudzala kwa madzi mabasa neya akupika munyu neya dafika ku Gombe ninga mulimo kufunika iyo wadzalemiswa pangono pyonsene na thangwe kuti mabasa nakafamadi limwene mbwenye nzidzuno abwerera pontho ninga muli mwakale. Mbuya Azelopish alonga kuti mphyadidi ala nyapyawo achiti mphoka ninga nayo khundukhundi kwa kusaka kwa nakagula munyu baphatisa basa muli mwanse munafunika bukira mbalo Mashanga. Tinepa tiveni fala ya mbuya Aze Lopshin.
12: A cristalização do sal leva tempo, então acaba condicionando para termos esse sal em grandes proporções. Mas queremos dizer que, como distrito, esperamos que consigamos atingir a nossa meta de produção de sal, que é de cerca de...
11: Mbuya Zelopshin akulonga vese rádio, ati basa ia kusasanyira munyu sakwata nzidzu zinji kakamwe. Basa ne sadimbusa kuti munyu kukhale poninga muli mwakale. Mbwenye mbumba izinji muno basa njinezo. Ife hapa nonga kuti district ilikudikira kuti inati zakoze ntengu ulu na balefi wa Zanebods namba kwa natana pishano pia pia matonelati. Ife mwenye watu tisagulisa misika ya manika tete muno nsofala na inyambane. Ukunzizunu tukuchemera hala nyapia utra kuti atisuzumirembo muno mashanga kundi kundi kwa malondatu wa munyu. Ikalifale mshadore mbalo mwa distritu ya mashanga vesera radio Zelopsh mbalonga patangwe ya basa ya kuteketwa kwa munyu.
7: Wapichita niju ajapi kagoni kutali na moto tichimere inoki konseju wakwanisi kufungisa na mpangwa makamaka za kulonga tangwe ya Nchesa Mbozi. Tirapangani kulonga kuti Mwimbi Mbozi wa kuprovincia ya Tete kudungunya na tangwe ya Kusowa Chipezu na Santoku pakufuna kumadza nyimbo zachi pakusubenzeswa michini ya mzeru peno Redi Sosiash. Inoki konsejo tipange kodi Nchesa Unoyu, João Timba, abalo kupi makamaka.
13: João Timba ndi mwimbi mwana kudistritu ya Doa midzino kumanika kumatizi. Aku gumana na nkanzo kufuna kumaza nyimbu zache ziende kutari peno ka viwa mpimba zinango tangwi ya Kusowa Chipezu cha kusebenzesa michini ya nzeru Redi Sosiage. Timba alonga kuti iye asasebenzesa mwakuchepa michini ya nzeru tiro kumwaza nyimbo zake kakana Chipezu na kwanisa kufikisa kutali tiro kulangiza mbumba pafuna kuganira makaliro adidi anthu midzi matifeni kulonga kwachi
14: Redi Sosiage ndilonga kuti ndikadzati fungula mwenye nyimbo zanga ndisachitatumiza mu internet bodi kuzigumana mwenye ndizati fungula kuti ndikhali na yenga yenga pagina yene ngatu tayanga malike sakana dinyero ndizati mwenye ndi azinja kundipanga kuti ndichite pepi. Ndiyo mwene, azenja kundifunza kwa kutini trani, ndi chita lepile, tangukuti antu wanakoza kwa na nyimbo zanga, nakoza kuchita malaiki, ati kusagwa masantavu, mba nyimbo zanga kupichita kare, inapiona kutipina kratani.
13: Mwati nyimbo zanga msatumiza maredi sosiaji, msatumiza kupi makamari?
14: Msatumiza kusanga gogre, msatumiza kwa kutini kwa kutini mtu mbapita mbalamba zinanga nyimbo zira saizi gumana.
13: Kwa Facebook, kwa TikTok, ndi kutuweko?
14: Gogre.
13: Google.
14: Museka
13: wene mgoogle mwene ponyeni?
14: Aha, tina ndina site yanga siti mna João Timba mgoogle mwene. Ndina kontanga. Tawasa ponya. Haivezi isapita mu YouTube, isapita mu Facebook, WhatsApp. Ali aish. Isapita mu YouTube, Facebook. Mbutu ili ngapita mbufunza zinanga nyimbiri sabwela.
13: Kwekule ngapita mbira kwa bili. So
14: ngupasanzweni basa. Ahe.
13: Mafala a João Timba mwimbi mbozo mwono provincia tete. Kulonga tumaganizwa na iye tuwela kumaza nyimbo pa kusebenzesa michini ya nzeru Redi Sosiage. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.
7: Masiku adidi Inoki Konseju kagone kutali na moto trinanzizi ufema na upindi makumanayu na maserampa kumala kufa zire za kunumozo tipanisi kufa zunseni za mumbu. Tirapangani kulonga kuti chapu inasalagana kutamarusa nyanza ya Zambezi ndiyo ili kutamarusa mabasa ulikira pakati nakati pa ziko ino na ipyo wakwira ntengo kubulikira matitritu kukwa na makumanai mpaka makumatandatu. Tirakulonga bulikira maprovinsi ya Atete, Sofala, Manika, Pabosi na Zambezi ya muna tambarusu mabasa ninga anewa a chapo ya Agencia do Desenvolvimento do Zambezi. Zenezi mpango samazu na nkaramu nkulu na salakana chapo ya kutambarusa nyanza ya Zambezi Celso Cunha. Chapo inei na salakana kutambarusa nyanza ya Zambezi ndiyo pina ya tambarusa mabasa anango makamaka mkuleka pakundu mabasa a ulimi. Nkaramu nkulu wa chapo inei ya kutambarusa nyanza ya Zambezi alonga kote natangwe ya uchinjo wa kukhali wa kudambo iwo alukusaka nzeru zinango tuwera kutambarusa mabasa mabodzibodzi. Mbutu kuli sapaka mabuku makulu makulu trikolanga Fakultade di Engenharia Agronomica e Florestal da Uni Zambezi kumukuba ndiyo ilikuchita basa ya kusayasaya mataka makamaka trikolanga mataka andimo kionseni pinepi nituwera kutunda nyatwa zire zinakanza makamaka mabasa a ulimi. Zanezi mhangwa za mazua kulima kaluta ini nyumba mpepo radio Mosambiki na Nzuisa na sa
15: kusaya mabasa mabosi-bosi bulikira pambutu ine isapaka mabuku makulu-makulu Angelo Alfasi. Nkalamo onole alonga kote basa ine yi ya kusaya-saya. Ndi kuchitwa pionseni pilepe ndi tangwe ya msambo wa kupisa sanga mabure nyato ine inakala na koneka makamaka bulikira minda ya kusiana-siana ipi na kwata kote madzi pontho akonde kukhala adidi pionseni pilepe ndi tangwe ya nyato zinaoneka pinepi na kwata kuti mapasa aulimi akonde kutambaruka ninga munafunika pakonde inangwa chinkadamo nzwitsu nole alonga kuti mbuto ineri sapaka mabuku makulu ya uni zambezi kumukuba ndiyo pina ili kusaka kobiri pionseni pinepi tuwera kuti agumane chipezo pakufuna kutambarusa nzeru zile zinaganizeo pakati pakusaya-saya mataka a ndimo. Matswaka kumeninga na piekwe mako manomwe na sanghulu wankatuma ziku watu inaopa nsiku ya mangwana anata kwa nisi kutambira mpengo za kupitiriza na kufunza bulukira pa manganizo kusiana siana kala manganizo akredita emprega manganizo anewa mba utongi na anango anyakuwa pedzera pia msene penepi ni kufuna kutambaro za mfuma makamaka kuli anewa matswaka pakati pakwa pasa mpata ukupitiriza na kufunza makamaka mba kwa nisa kudziwa kuchita umesiri pontu mba kala naluso ya kugumana mbuto za ganyo pontho na kumalisa ucherengi kuli matswaka abozi-bozi. Zenezo mphangwa za mwazwa na nkaramu wankulu na salaka na kutambarusa pontho na kusogolera mtsoka unoyu wa matswaka bulukira pa chigawiko china salaka na matswaka nkatu mwadziku watu inao Fernando Makanana. Nkaramu unole hati makanizo anewa anata kwa nisi kuoneka bulukira mbalo mwamatitritu wa kukuwa na kumi na ibozi. Kukonda kulimezwa kwa ntemo wa HS ndibechi napitiriza na HS abulikira nkati mwa zikwatu ino na ipyo mulembi wa chungano cha atsakuimba nkati mwa ino mprovincia Zambezi ya Lorenzo Kani alonga kuti ili kupitiriza nyatwa yokonda kulimezwa makamaka kwa ntemo kwa ale HS analemba pontu mbaimba nyimbo zao bulikira nkati mwa zikwatu ino ngaramu unole atipinepi perikukwata kuti nyimbo za ana nkati mwa zikwatu ino zikwanise kunyozwa nanji azinji penu ala ninyerezera mbale akuti asakwanisa tenepato kuimba mwanyankwira penu kutepa nyimbo za anzao pinepi napata kuti nyimbo zikonde kukhala na mbiri ya maso Lorenzo Gani ati maseze ya kugumanika mitemo kwatu mwa zikwatu ino inagwisa pontho mbipasa chisidzikiro kuli achesa mitemo ine nkhabe kulemezwa ninga munafunika pinabwedza nduli tinepatu achesa karamu unole ati iwo alikuchita pyonsene twera kuti mitemo ishi kwanise kulemezwa achesa akhale mbuna mbiri ya kuenda na kuenda za kutete zirikulonga kutim uwale kupiringa na pikwe makumashanu na asere bulikira mzinda watete na mwatizi mbale anata kali nantaba wa madzi akuma makamaka dombo ndi kufikiswa kumapeto kwa maganizo a wasish dosh penu wa chiwiri. Makanizo anewa na kumanika pamfendo ya chitatu ya kumangwa kwa mbuto zile za kufuna kupasa ntaba wa mazi. Iwo. Alikubala tenepato kumadza madzi anewa makamaka kule ubale kupiringa na pipi kome na mbozi bulikira nkati mwa mizinda inei miwiri. Mabasa anewa mlonge fipinu alikuchitwa makamaka akugwanika pa makumanai tobo piwiri pa zana. Na manganizo anewa kumadza madzi kumwa bulikira nkati mwa mizinda inei miwiri tirikulonga tete na mwatizi. Iwo alikulonga kuti nyatwa ya muso wa madzi nkati mwa mzinda unole ndiyo inapitiriza ndi thangwineyi iwo alikuchita pyonseni tuwera kuti akwanise tenepatu kumwadza madzi ninga munafunika mulongefe pino iwo alikugumanika pa makumashanu tobo pitatu pa dzana na basa ineyi ingafikiswa kumapeto ninga kulonga kudichita karamu anale ati iwo alikudikira kuti mbumba ikwanise kumwa madzi adidi pontho mbibwedza nyatwa ya kufamba misinzo mizinji pontho na matenda anasoseka thangwe ya madzi. Mulembo utongi nkati mwa provinsia ya Tete Christina Mafumo alonga kotemu madzi akumwa asafuna tenepa tu akwanise kutowezwa pasogologa na unyanyi pyonsene toera kuganikira ungume wadidi pabozi na unyanyi bulikira nkati mwa mizinda ine miwiri. Alikwenda mbakwira matambwe makamaka a utenda wa chikuku mlonge fitene pa wakwira mpaka madzana matatu kumi na mashanu mautenda awa arabulukira nkati mwa madistritu akukwana manai mprovinsia ya Tete. Utenda unoyu wa chikuku wabulukira panthanda ya maluwa makamaka inamala panthanda ya maluwa bulukira mbwalo madistritu ya Mutarara mbwenye utenda ubozubozi likuenda mbutatarika bulukira nkati mwa provinsia inere ya Tete. Pamphangwa ziramwazwa na atsogoleri a nyumba za ungumi ku Tete alonga kuti pa matangwi anayiwa kukwana madzana matatu kumi na ashanu makhala a utenda unoyu wa chikuku makumashanu na ashanu mbale adalemberwa pa ntsiku zitatu izi zakumalisa bulikira mu distritu ya Mutarara Dowa Marara pabosi na Makanga. Bulikira ku Makanga mustadore wa mbwalo mwa distritu nere mbuya Daniel Binala alonga kuti mazazi na penepi iwo alikuchita basa ya kufuna makamaka kuchenjeza mbumba toera kutfunda utenda unoyu unabwera mbutatarika bulikira mpisa pya kusiyana siyana mprovinsia inere ya Tete. Pamangwa zinango za kutete tinumangano kulonga kute mbuli shambozo nkatu mwaziko ino kutete amwalira anangwa chiandu angasi mbale adapekeka mkuwanga anango asupuka pansiku ya nchitatu sumana ino na tangwe ya chikuti chidaoneka makamaka na mbumba mbwari matikiritu ya Angoni ya mprovinsi ya Tete. Mbwenye umbirimi unoyu waoneka bulikira pachisa cha nsendeza. Nsendeza makamaka pakati pakutimbana makamaka kwa apulisha na tangwe ya nsambo wa kubema pontho na kumenya mbanje makamaka pidaoneka bulikira pachisa chinazwika na Bokash difumu pa tsindi ya Luwani ya Ulongwe apo pakumala kumangwa kwa ale anthu adapumphwa mbumba ndiyo idakwanisa tenepa tukuchita makunje kuli apulisha nkati mwaziko ino mwanankati wapulisha kutete alonga kuti chikuti chenechi chakwata kuti mbulisha mbozi akwanise tenepa kumenywa makuwanga kakamwe pinepi namalisira kuna kumwalira kwa mbulisha mbozi mbozi Feliciano da Camara ati na tangu ya uviyaviya unoyu apulisha nkati mwatsiku ino mbale adakwanisa kuphanda nsoko mbozi pyonsene tenepa pinepi dakwata kuti anthu akukwana kumi akwanise kumangwa na apulisha na tangwe kuchita uvya vya. Za mprovinsia ya Sofala zirikulonga kuti matulada kukwana mawiri anyama za mazi pabozi na mikamba zikada kwatwa mpaka pa malaketa makulu anaoneka kutsindia dzikwera Mosambiki Maputo ndizo zidamala makamaka kufasi mlonge fipino provinsia ya Sofala yakwanisa kulembera makamaka alendwa kupiringana pipi pitatu na madzana mawiri awa adabulukira twera kaona pontho na kusilira pile pidabulukira ku provinsia ya Sofala ngaramo nasalakana michini na malonda ku Sofala Alexandre Antonio alonga kuti provinsia inere yachita pyonsene mbwenye mlongefe udili udakwatewo makamaka pa nyama za madzi na mikamba pontho na za musitu ndiye zidamala. Basa vasera radio tafika kumapepeto nadzo mphangwa zathu tikwanise kubva mphangwa za ndzidzi khumi kumasiku
16: Adaspur Momedjan muito boa noite. Boa noite, Gércio Alexandre e ouvinte. O presidente da República trabalha este sábado na província da Zambésia, onde vai visitar os distritos de Mocuba e Nyukwadala no quadro das ações do governo de promoção do desenvolvimento econômico, emprego e empreendedorismo. Um comunicado da presidência da República indica que em Mocuba, Daniel Chapo vai orientar a cerimônia de inauguração do edifício do Centro de Negócios de Mocuba, uma plataforma destinada a facilitar o acesso a serviços e promover oportunidades de negócios para o setor privado. Ainda em Mocuba, o chefe de Estado vai proceder ao lançamento do programa Jobs Now, iniciativa do governo com apoio do Banco Mundial, que visa acelerar a criação de empregos, promover o empreendedorismo e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas. Em Nyukwadala, o presidente da República vai dirigir a cerimônia de apresentação pública dos beneficiários do programa Acredita Emprega, iniciativa do governo e parceiros. E esta sexta-feira, o presidente da República participou no lançamento do livro do Major-General Mariano Matsinha, com o título No Pedestral dos que Ousaram Lutar. Na ocasião, Daniel Chapo disse que uma nação que não preserva a sua história perde a sua memória. O chefe de Estado disse que falar de Mariano Matsinha é percorrer páginas da história contemporânea do país.
17: Enquanto a memória permanecer apenas naqueles que viveram os seus acontecimentos, ela pode partir com eles, mas quando é recolhida, registada, estudada e transmitida, transforma-se em património. Falar de Mariano Matsinha é percorrer páginas fundamentais da história contemporânea de Moçambique. O testemunho do presidente Joaquim Alberto Chissano, que consta da obra, recorda-nos que antes do Major-General que hoje conhecemos, houve um jovem de Nezam que dançava xigubo. Eu até perguntei a ele, vindo de Tete, o normal seria dançar nhau. Disse, tive que aprender. Praticava ginástica e, juntamente com outros jovens africanos, começava a despertar para a consciência nacionalista.
16: Por sua vez, o Major-General e combatente da luta armada de libertação nacional, Mariano Matsinha, disse que o livro exalta os homens e mulheres que lutaram pela liberdade. O ministro da Administração Estatal e Função Pública exige dos funcionários do aparelho do Estado ações concretas para reduzir a burocracia e aproximar os serviços públicos ao cidadão. Inocêncio Impissa refere que para a concretização deste objetivo, os funcionários públicos devem se rever nas iniciativas inseridas na reforma da administração pública.
18: Cabe, por isso, a cada um de nós concretizar a visão de construir uma administração pública que seja simultaneamente unitária, na sua essência, mas centralizada na sua materialização, aproximando naturalmente o cidadão. Descentralizar é um mecanismo que visa aproximar os órgãos de decisão ao cidadão. De igual modo, modernizar tem o fito de simplificar processos de procedimentos, desenvencilhando a burocracia excessiva, porque esta influencia no tempo de tomada de decisão e, naturalmente, na satisfação do cidadão.
16: O governante falava na localidade da Macaneta, província de Maputo, no encerramento do 12º Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. O presidente do Conselho de Administração do IGEP exige transparência na gestão das empresas públicas participadas pelo Estado. Danilo Nalá afirma que a gestão das empresas públicas participadas não deve ser associada a casos de má gestão e ineficiência administrativa.
19: Existe, de facto, uma percepção de que algumas empresas não são transparentes, não são eficientes. E nós queremos mudar isso. Queremos garantir que, quando olhem para nós, olhem para empresas transparentes, empresas eficientes e empresas fortes. Nós pretendemos um setor empresarial forte que consiga contribuir para o crescimento deste país, consiga contribuir para os cofres do Estado.
16: O PCA do IGEP falava esta sexta-feira num painel de reflexão sobre o reposicionamento institucional do IGEP no âmbito da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. A primeira-ministra, Bem-vinda Levy, orienta este sábado a cerimónia oficial de encerramento da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. Trata-se de uma plataforma que reúne empresas, investidores, instituições públicas e outros atores econômicos nacionais e internacionais para oportunidades de negócio, investimento, parcerias e intercâmbio comercial. Antes do encerramento, a primeira-ministra vai participar no evento sobre o Dia de Moçambique no recinto da FACIM em Ricatia, distrito de Marraquene, a decorrer sob o lema Transformação Digital e Energética rumo a uma economia sustentável. Entre os momentos de destaque do programa, consta o ato de galardoação dos melhores expositores desta edição da FACIM, que vai distinguir os participantes que mais se destacaram na presente edição da feira. Na atualidade internacional, a União Europeia manifestou esta sexta-feira a sua oposição a qualquer plano para retirar palestinianos da faixa de Gaza, após o ministro da Segurança Nacional israelita ter proposto a saída de cerca de 2 milhões de pessoas do território em 7 anos. Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, o porta-voz do Executivo para os Negócios Estrangeiros, Christian Wiegand, indicou que a União Europeia rejeita qualquer tentativa de promover mudanças demográficas ou territoriais na faixa de Gaza. Esta reação da Comissão Europeia surge depois de, na quinta-feira, o líder do Partido Poder Judaico e ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben, ter apresentado um plano que promove a retirada de pessoas da faixa de Gaza em 7 anos. O tempo. A cidade de Tete pode chegar este sábado aos 37 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Nampula com 33 graus, Quelimane 31, Beira e Pemba 30, Inhambane, Vilanculo e Chimoio 28, Lixinga 27 e, por fim, Maputo e Xaixai 23 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
20: Rádio Moçambique, Zambésia.
21: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Zoka zoka bezeri watu somwere kukubasirani chokera kuno ku Radio Mosambiki. Tati muri panzatu. Tati muripo.
1: Tiribo tiribo venkuru.
0: Tidzwane na mwedzina.
1: João Paulo César.
0: Ah, João Paulo César muri kupfira ntebe kupuni.
1: Bairro Matheus na sua mvenda.
0: Uau, mveseri wa kuyamba muno muzinda watete.
1: Ndende.
0: Tiuzenu kumoku Matheus na sua mutemba.
1: Kuno vai kubino bino kubengu prema na tenga seru zio kumo peroi. Nkugulu maningi maishi. Ati nendvanila kubino bino bengu prema na tenga.
0: Mhmm.
1: Ndende vai kubino mbogu mwe kwanza.
0: Karuba itani kunjaku.
1: Karuba ya minkanyulini.
0: Mhmm.
1: Karuma ninkanilini vai.
0: Ninkanilini?
1: Ninkanilini njokayo karuma vai.
0: Yadzafika ndawe ya kuti amuna pati.
1: Yadzafika adi. Yadzafika meji.
0: Agaza kalina chia.
1: Haa, mazakana chia. Are mwesu mazakana chia mwensi.
0: Tangwaraji. Si nsikuzino. Si nsikuzino. Nsikuzabitazi. Ukachedu wapamui ukambakara na tupu ndiwe mamuna.
1: Angashelo mwimba tokala tubu ndio mamuna.
0: Kuti nikafika tani kuti ndikalewe mafara ya kubveka na kuti ntawe ino ni ntawe ya mpepo.
1: Mhm.
0: Tangwe yanga kuvunza mpepo nsene ukali kuponi.
1: Mbona mata.
0: Iwe juzu iwe juzu karibu upfara.
1: Mbona?
0: Mhm.
1: Lata sazauli za maiteni hazino kutanga kokubai.
0: Tsono karume karume ino basa amuna patsi.
1: Ah, amuna pasi na karumai, baribe azo pasa wako.
0: Eh?
1: Baribe vai.
0: Baribe?
1: Komu kensinu anzato azunga lekarare kuna ase kukia walikasenye vani.
0: Hmm.
1: Mwona, mbono likai nangu kubukubusa tu zizi.
0: Apo ine ndiribe ni mkabzikumana huu?
1: Ha. Kwa ninoneka vasi vai.
0: Ah.
1: Mwona, baba.
0: Tateenda baba. Vini semana mwa kunzekera zvakudani?
1: Afadzwa kunzekera zvatu homa rendwa ndabudu kwenzu njaunga shera kubida kazini. Mara dozo kugodowa kwenda gereja kwisaya dzimimba vitamisa vai.
0: Oh.
1: Hmm.
0: Ne, anzatu. Perekani kunimba kuna bare na anansi.
1: Kano kwa kumba na kazango a rozo mando kugarimbe, na mwanangu, Maria João. Erika João, Carla João, Antoninho João, Isaquer João, Nabarango, Beauty Paulo, Samuel Paulo, Regiberto Paulo, César Paulo, Nito Paulo, nós magalizamos o negócio amor, Amina Paulo, Graça Paulo, Pirinha Paulo, Adega Paulo, nós magalizamos o negócio amor, na Madeira, Ambasilha, na Zinha da Charuza, kuna vai Peturo, kuna vai Samuel Horacio ndukuzi Arimbe, kuna Mizorango, Maimeliza Rusi ndukuzi Arimbe, Faboti na Vaize, na Mantizo Mwagoneko Magala ndukuzi Arimbe, kuna Unyaduango, Egipeto Romau, Ito Romau, Chico Romau, Rafael Romau, Tomásio Romau, Vito Romau, kuna Unyaduango, Anastasia Romau, Zefa Romau, Isabel Romão, o Nanzango, o Nanzanabos de Igreja, é Vendegosta, o Navai, o Seregador, o Nanzarimbe, o Namai China, o Nanzarimbe, o Namai Conselheira, o Nanzarimbe, o Namai Secretário, o Nanzarimbe, o Navastor, o Cinciário, Chico, Maria Conforme, o Nanzarimbe, o Namanago, o Jogonia, Bernardo, o Magonegal, o Sena, o Nanzarimbe, o Navai Armindo, o Brismo, o Nanzarimbe, o Nairaja Piro, Ndukuzi Arimbe, na mwebo mbuyamaru jemu ndukuzi Munimbe, kuna Armando Kemo ndukuzi Arimbe, kuna Paisesiano Dioko ndukuzi Arimbe, kuna FM Ditao ndukuzi Arimbe, kuna Noa Shirimampunga ndukuzi Arimbe, kuna Asma Manuel ndukuzi Arimbe, kuna Otira Pindiki ndukuzi Arimbe, na wese ensa mkabasu wa Mozambiki ndukuzi Arimbe vaitatenda vayankuru vivabodi.
0: Mangoroko transato tiri kuti mwachitabwino kuti pfuira ntedwe na ifembo tiri kuti tapatsa na kuti pakukhala mdzesero wathu kuyambirira mkati mwa mzinda uno watete ninti mwafungula miso kuna azinji omwe ali kutibva ndawe zino
1: chaditi pa chirango ndafungula miso aremga kwanisi vai Ntichambo mwuse Masu vizembo vayikuku
0: Muzika?
1: Ah
0: Ya yani?
1: Mbasu na nyimbo ya Antonio Pimpa Mwuse wa Danesa
0: Ah Antonio Pimpa Tiniwona pene inuone kapafubi pinango
1: Tapu vayikuku wa vengi